Jesus Christ. Ọbẹ yọ ọmọ náà dìde níbi tó bá wà, kọjú sí ìlàoòrùn. Wà kígbe gbogbo ẹyin tẹ ń gbé lọ náà bí tẹ ń finú bá mi. Yàn mí gbogbo ojú yín ni ó ṣe t'Ọlọ́run yóò fi fà mí gòkè ẹ̀yin èèyàn mí gbogbo ojú